Deus qui nobis ob sacramento mirabili passionis tui memoriam reliquisti, tribu equesumus, itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptionis tui fructum in nobis iugida sensi.